жоохтгэн кентин гэр алган жимнэсэр сэникэмс шаалда сезимдер кемесин жүргөлтүрмүз бердистик мүмкүн сонун сыр шаар барлыгын шайбы кеткен эндигэ